NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagene variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets hvalfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver hvalfangst. En tenåring er kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua i Trondheim. Det opplyser politiet i natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn i tenårene var involvert. Den ene er kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner i natt. Sparta Sarpsborg er erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner, og 31 ansatte er berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget er ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller, og at gjelden er større enn eiendelene. Nashville internasjonale lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass i USA kalles opp etter en kvinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebadet er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
3: Trefibernord.no.
5: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
6: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
7: Bingo studio, vær så god.
8: Jeg har bingo på 81.
7: Har du bingo på 81?
8: Ja.
7: Ja, da vet du vel.

Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også i Norge, etter et forlik i USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og i skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Jernverket på Ulefoss kan bli lagt ned, melder E24. Direktøren opplyser at lønnsomheten har vært presset i flere år, og at driften ikke er økonomisk bærekraftig. Jernverket ble grunnlagt i 1657 og produserer støpegods med 114 ansatte. E24 skriver at markedet har falt med rundt 30% de siste årene. Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at Fagforbundet, Delta og Fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets hvalfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver hvalfangst. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships i Budapest er inne i dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen i går. Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta i sine øvelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410-31-805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobbsprofessor

0: Der du er. Jobzone.no. Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om Enova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
3: Trefibernord.no.
5: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
6: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
7: Bingo studio, vær så god.
8: Jeg har bingo på 81.
7: Har du bingo på 81?
8: Ja.
7: Ja, da vet du vel kanskje...
8: Nei!
7: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
8: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også I Norge, etter et forlik I USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og I skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagene variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Oslo Marathon har rekordmange deltakere I dag med 29.100 løpere på startstreken. Det flere enn I fjor, da litt over 25.000 løpere stilte. Flest velger halvmaraton, nær 12.800 deltakere, mens 4.700 løper maraton. Politiet ber folk følge skilting og bruke kollektivtransport der de kan. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships I Budapest inne I dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen I går. Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta I sine øvelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebadet er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken. Tett på artistene 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.
6: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
7: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
8: Skipetent.no.
9: Bingo-studio, vær så god.
10: Jeg har bingo på 81.
9: Har du bingo på 81?
10: Ja.
9: Ja, da vet du vel kanskje...
10: Nei!
9: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
10: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
11: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptredende rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert, fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet, og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsning.

Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken. Tett på artistene 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 0300.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
3: Trefibernord.no.
5: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
6: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt. Skipetent.no.
7: Bingo studio, vær så god.
8: Jeg har bingo på 81.
7: Har du bingo på 81?
8: Ja.
7: Ja, da vet du vel kanskje...
8: Nei!
7: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
8: Ja, jeg er jo her. Jeg er så skjelven.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptredende rolle i kongefamilien også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet, og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington DC fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelenskyj sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebadet er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser, noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026, tett på musikken, tett på artistene, 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland camping og motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
3: Trefibernord.no.
5: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
6: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet, og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet.

0: Utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken. Tett på artistene 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.
6: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
7: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipe Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipe Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert, fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet, og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington DC fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Er du klar for 5 dager med fantastiske musikalske opplevelser? 16. til 20. september fylles Sortland med jazz, energi og konserter fra mange scener. Opplev Nordic Voice, Lars Saabye Christensen, Jaga Jazzist, Enslaved, Lea, Gabba og Maiken Christiansen Quartet. Her blir det jazz, improvisasjon, joik og musikalske overraskelser. Noe for enhver smak. Sortland Jazzfestival 2026. Tett på musikken. Tett på artistene 16. til 20. september. Program, festivalpass og billetter finner du på Kulturfabrikkens hjemmeside og på sortlandjazz.no.

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
3: Trefibernord.no.
5: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
6: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.